0: Hei, det.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Når du skal selge

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har skaffet meg noe av det beste og mest effektive for å sikre seg sympati og samtidig være mandig i sommer.
3: Ok.
2: En blå negl.
3: Har du mye sympati for det? Jeg ser på denne blå neglen. Den ser som du, den har blitt sånn svartblå, så nå ser det ut som du har tatt på neglelakk.
2: Det er jo en fascinerende greie også. Jeg har ikke tatt på neglelakk, jeg har snekret.
3: Ja, men det ser ut som du har tatt på neglelakk, og så ikke giddet å fullføre på en måte.
2: Var jeg litt uheldig da jeg skulle skru i en skrue, la litt for mye trykk på, så drillen, den spratt ut av skruen, og så skrudde jeg inn i neglen i stedet.
3: Du skrudde neglen? Altså, jeg tenker sånn, de fleste banker seg jo selv med en hammer på en måte, men du skrudde deg selv?
2: Jeg skrudde meg selv, ja.
3: Ble du festet i veggen?
2: Nei, det kom ikke så langt, og det ble da en sånn lite blått felt til å begynne med, men så vokser jo dette blå ut, og nå har da neglen vokst såpass langt at alt det blå har vokst ut, kanskje 2 centimeter med blått, og så har det begynt å komme vanlig negl under igjen. Men dette er jo noe som alle blir litt sånn, åh, stakkars, du slått deg, du.
3: Er det sånn man skal reagere?
2: Ja, litt sånn.
3: Ja, okay.
2: Og så er det sånn, hva er det du har bygd i sommer? Ja, ja. Jeg er sikker på at det var en eller annen snekkerskade.
3: Men du har jo bygd i sommer, Kjetil. Du har jo bygd deg 2 bad.
2: Har jeg ikke fortalt, har jeg ikke fortalt om det?
3: Vi har jo ikke snakket om badene dine. Du har fått 1 skruskade i hvert fall. Men hvordan har det gått?
2: Ja, dette radioprogrammet er jo ikke langt nok til å fortelle om alt som har gått.
3: Jeg håper vi skal høre litt om badene dine.
2: Du kan få høre om badene.
3: Ja, jo. Litt senere, eller?
2: Det er 2 ting jeg helst vil spørre om. Det er hva skjedde med neglen, og hvordan går det med badet.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Og ikke bare produsent, men nå også og med en ny introduksjon i dag.
3: Ja.
2: Hør her.
4: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
5: Radioretten satt. Vi altså i en rettssal. Det ganske enkelt. Vi skal ta opp en sak hver dag. Og så har vi to advokater her. Advokat Ellen og advokat Kjetil. Velkommen til dere.
6: Hei. Takk, takk.
5: Jeg altså dommer i saken, og du som hører på, du en del av Snapchat-juryen. Så hvis du har noen meninger om det vi snakker om her, så det bare å melde seg på. Vi heter God morgen radio på Snapchat. Dagens sak. Det barnslig å spise godteri. Diskuterer.
7: Det barnslig å spise godteri. Frekt, synes jeg.
2: Hva slags godteri da? Vi på After Eight og bridgeblanding? Eller vi på sånn hubba-bubba og sånn løsvekt godt?
5: Ja, det må være godteri da. Kanskje litt mer sånn vingummi og litt mer sånn smågodt og sånn type ting.
7: Ja, jeg mener jo at det må være helt innenfor. Altså, jeg kjøper ikke ofte After Eight, men litt smågodt liker jeg å ha i veska. Eller for eksempel litt godt og blandet, den perfekte godteri. Eller akkurat nå har jeg lagt noen sånne, surt godteri har jeg lagt i fryseren, så jeg tar ut en og en og bare liksom suger på som dropp. Jeg elsker litt sånne godteri. I sommer på festival, jeg tygget hubba bubba, jeg og blåste bobler, koset meg på festival.
5: Men er det litt barnslig da?
7: Nei!
2: Jo, det kjempebarnslig.
7: Det jo ikke
2: på,
7: det.
2: Jeg så på film forrige dagen, da spiste kjæresten min hubba bubba, tygde hubba bubba og blåste bobler. Og jeg sa til henne, dette kjennes ut som jeg liksom på kino og 14 år gammel.
7: Ja, men voksentennene våre tåler dette mye bedre enn de der barnetennene også, ikke sant? Det jo lagd for voksne at vi skal spise godteri.
2: Jeg synes det barnslig, og jeg føler meg også, hvis jeg kjøper løsvekt godteri, føler jeg meg yngre enn hvis jeg kjøper bridgeblanding.
7: Men jeg helt uenig med deg, for jeg fikk ikke lov til å spise mye godteri som barn. Jeg føler at det ikke barnslig, jeg føler at det en sånn voksen greie.
2: Når du legger godteri i fryseren og tar
7: en
2: om dagen,
7: okay,
2: da ganske barnslig.
7: Nei, jeg synes ikke det barnslig, det hele
5: drops, litt sånn gammel dameting,
7: ja,
5: er det ikke?
7: Ja, det jo ikke så barnslig. Jeg synes det veldig voksent, det å spise godteri.
5: Jeg husker Tobias Santelmann før sommeren, han spilte jo Harry Hole på den Netflix-serien, og han fortalte i sånne intervju at han skammer seg litt over at han spiser smågodt på bussen. Han elsker smågodt, han sitter og knasker smågodt på bussen.
7: Og så har man ikke smågodtpose lenger, man har det i sånn brødpose, sånn at det ikke lager lyd når du tar ut, liksom.
2: Men blir vi enige her?
7: Jeg mener at du må gi deg. Voksne og godteri hører sammen.
2: Voksne og godteri hører sammen.
7: Voksne og godteri hører sammen.
2: Ja, men sier ikke at de ikke hører sammen, jeg bare sier at det følger meg litt barnslig, men ok da, du får den.
7: Ja, tusen takk.
5: Ok, men da advokatene enige. Spørsmålet eller påstanden det barnslig å spise godteri. Når saken overlates nå til Snapchat-juryen. Hvis du har noe du vil bidra med her, så det bare å sende oss en snap på God morgen radio på Snapchat.

Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no. Når du skal

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, vi har en lang liste med brennheite spørsmål og en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest I løpet av uka. Og så langt så det Sissel fra Valdres som leder. Hun var med på mandag og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny utfordrer. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Terje.
1: Terje, hvor kommer du fra?
2: Haugesund.
1: Fra Haugesund. Og hvor gammel du?
2: Jeg 56.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du har gjort I sommer?
2: Fiska.
3: Hvilken app bruker du mest tid på mobilen?
2: Candy Crush.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Terje?
2: Shorts og t-skjorte.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: I Iran.
3: Hvorfor det?
2: Det jo krig der.
3: Hva slags insekt det mest irriterende?
2: Veps.
3: Hvem den siste kjendisen du møtte på ekte?
2: Det siste jeg møtte på ekte, det var han som spiller hovedrollen I politiskolen.
3: Ok. Hadde du en sommerflørt I sommer?
2: Nei.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Jeg jobber ikke.
3: Hva ditt aller beste barndomsminne?
2: Fisketur.
3: Hvem lager mest drama blant dine venner?
2: Min bror.
3: Ja, jeg må ha et navn.
2: André.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det siste jeg googlet var når det knyttet fortom på fiskestangen min.
3: Når løp du sist?
2: Ja, det mange år siden. To år siden.
3: Hvorfor? Og der ja,
1: var tiden ute.
3: Nå, Terje, skal vi se hvordan dette gikk da, vet du. For å stikke med ledelsen så måtte du altså svare på 13 spørsmål.
2: Ja.
3: Terje, du svarte på 13.
1: Ja.
2: Hva det delt ledelsen da?
3: Nei da. Du den som leder nå, så nå må noen svare på 14. Hvis ikke så det du som vinner på fredag.
2: Vet du hva? Jeg har hørt på dette her, det brennende spørsmål, mange, mange, mange ganger.
1: Ja.
2: Ja, og jeg har laddet opp. Altså, jeg har jo en kriminell fortid, så jeg ventet på sånne spørsmål. Jeg ventet på sånne spørsmål, hvilken ex vil du helst bli sammen med og sånne ting? Og så fikk jeg sånn snille spørsmål, hva har du på deg? Så det var jo ikke rart

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Hei og god morgen, Karsten.
2: God morgen.
1: Karsten Vass Tønnesen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
3: Gjett jobben.
4: Ja, Karsten, nå kan du vinne 1000 kroner. Altså, Kjetil, jeg skal stille deg et spørsmål hver. Du skal svare, og ut fra det skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Hvis du klarer det, så vinner du 1000 kroner. Har du tro, eller, Karsten?
2: Ja, jeg har veldig tro på det.
1: Ja, bra. Du heier på oss.
2: Ja,
4: Kjetil, du skal få begynne.
1: Ja, det vi vet er jo at du er 32 år gammel, kommer fra Froland og bor i Arendal.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på, må du dusje etter å ha vært på jobb?
2: Jeg må ikke dusje etter å ha vært på jobb.
4: Nei, ok. Så det er ikke noe sånn, han er ikke noen sånn søppelmann og sånn, jobber med sånn skitne jobber?
2: Ja. Nei, jeg tror ikke noen reagerer hvis jeg ikke dusjer etter jobb, men jeg pleier å dusje før jeg går på jobb da.
4: Ja. Så, men da kan vi liksom krysse av både sånn lege og sykehus og sånn også, for der også tror jeg man pleier å ville dusje når man skal ut av uniformen, ok? Ok, da lurer jeg på, Karsten, kan du sniktitte på TV når du er på jobb?
2: Det lar seg sikkert gjøre, men jeg har jo i de ti år jeg har jobbet, så har jeg aldri gjort det, altså.
4: Nei, men du kan gjøre det.
2: Det finnes luker hvor jeg kan snekte litt på TV.
4: Da tenker jeg på at Kjetil, han kan ikke da jobbe med liksom, nå å kjøre bil og sånn heller, på en måte, ikke sant? Ikke snekte
1: det
4: da, eller?
1: Nei, det kan du ikke. Og du kan ikke være operasjonslege, for eksempel.
4: Nei, det er vanskelig å være lærer i klasserom og snekte det, eller barnehage og snekte
1: det. Det kan du jo, for du kan jo si til elevene sånn, nå må dere bare skrive på tavla så mange ganger dere kan, eller løse den oppgaven eller noe sånt, og så går jeg ut og ser på TV.
4: Jeg føler vi er mer i sånn kontorland. Jeg føler vi er liksom inn på noen revisor, noe sånt der. Han sitter på et kontor, han er flink, så han kan ikke si at han liksom driver og snikker til, men han har muligheten når det plutselig er OL eller VM-kamp eller noe sånt.
1: Ja, hvis du er revisor, så har du ikke bare muligheten.
4: Da bør du se på TV.
1: Jeg
2: kan ikke gi deg noen høringer her heller, så Nei. Jeg skal være stille.
4: Han kan være politi etterforsker, han kan være ingeniør, altså så mye sånne datajobber.
1: Ingeniør, er vi der?
4: Vi er på ingeniør. Ja, vi tar Jette.
1: Vi er på ingeniør.
4: Vi lurer på godeste Karsten, er du ingeniør?
2: Det kan jo nevnes at dere har faktisk nevnt yrket mitt. Men jeg er ikke ingeniør.
4: Hva er du?
2: Jeg er lærer på en barneskole.
4: Hva er lærer?
1: Vi skulle jo godt for det.
4: Godt for det første vi tenkte. Ja, men det var en glede å snakke med deg, Karsten. Ble ikke 1000 kroner, men en god prat da.
2: Ja, men det er alltid hyggelig.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, og fortsett å kose deg med ferie, for du har vel det en stund til?
2: Jeg har faktisk det, så det er en uke til.
1: Ok. Ja. Ha det bra.
2: Ha det godt,
1: da. Ha det. Og hvis du som hører på vil at vi skal gjette hva du driver med i morgen, send oss en tekstmelding. Melding til 1904, kodordet, det er morgen.

Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no. Når du skal selge